0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunay kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama.
4: Masin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adunay powerful extracts,
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palya
12: ug de-sugared sugar cane.
13: Mga organic compound.
14: Nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang
1: DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
4: Ako na sam si Dr. Ramil Uy, nagapahinomdom ganun nyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline yung vitamin C kadadlaw, alang sa imong maayong kaimsog sa panglawas.
3: Hisgutan na to ang usabya kabis nga makaguba dili lamang sa lawas sa gasuyop. I-appeal pod nato ang mga tao nga makahanggab sa aso niini. Ang pagpanigirilyo o sa kabisyo nga addictive o destructive sa mga selula.
4: Matagtuig, Sir JP, moabot sa 110,000 ka mga Pilipino
3: katagad
4: ang mga matay tungod sa dala nga balatian sa pagpanigirilyo. 21% niini is kadaghanon nga nangamatay mga lalaki tungod sa pagpanigirilyo. Daghang makahanggab sa sikanhan smoke o kasagaran niini, wala gyud gayno mo DTX 500 og Mighty C.
3: Ang aso sa sigarilyo adunay kapin sa 4,000 ka mga identified ingredients. Lakip na mga nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, trace metals, o daghan pa mga carcinogenic compound.
4: Dili basta-basta nga mga toxic chemicals
3: bitaw
4: ang mahanggab nimo sa sigarilyo, Sir JP.
3: Yes.
4: Kung kinahanglan mo mag DTX 500 o Mighty C nga wala ka bisyo, mas kinahanglan pa yung ka nga mo inom mag DTX 500 o Mighty C kung sige kag tapad sa taong manigarilyuhay. Ang nakala lain pa jud ana kay paghanggab nimo sa second hand smoke, kini adunay mga carcinogens nga arsenic,
3: ay
4: polonium 21, benzen, lead, formaldehyde. Ang pangutana, kapila ka makahanggab og aso sigarilyo gikan sa imong bana,
3: ay
4: gikan sa imong igsuon, sa imong parente, og kapila ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron maprotektahan unta ang imong mga selula.
3: Sumala pa sa Center of Disease Control and Prevention o CDC, ang second hand smoke kills more than 42,000 ka mga non-smoke matag-tuig.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang matag-adlaw ni imong pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, ang maghinahinay repair,
3: yes,
4: sa mga naguba o na-damage sa second hand smoke sa imong mga selula. Samtang ginaprotektahan niya kini sa uban pang ma-damage sini sa padayon nimong paghanggab sa aso.
3: Ang aso sa sigarilyo daghang mga metal sama sa aluminum, cadmium, copper, lead, mercury, ug nickel. Unya, sumala pa sa mga pagtuon, kini nga mga metals appeal pod sa oxidation sa mga cellular proteins nga muresulta sa structural damage sa endothelium.
4: Ang endothelial cells, Sir JP, mao ang mo-release sa mga substances nga nag-control sa relaxation o contraction sa kasing-kasing. O kinipod ang nag-release sa enzymes nga mao'y nag-control sa blood clotting, immune function o platelet. Ingon, ana ka importante ang papel sa endothelial cells. Unya, gub-on ra sa second-hand smoke. Kinahanglan jud nga mag-inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Tantawa ra gud, Sir JP,
3: yes,
4: sa inyong balay.
3: Oh.
4: Nigarilyo sa tatay.
3: Ay.
4: Unya, nigarilyo po ng imo igsuon.
3: Oh.
4: Imo uyuan, sa iyo pas buntag. Hanggab dahil ni mong sikan hand smoke, sakay ka sa jeep, ang imong tupad manigarilyo pod. Sulod ka CR, nimaho pod sigarilyo. Mupalit ka sa tiyanggi, may nanigarilyo pod. Mamainit ka sa painitan, tuwa pod.
3: Oh.
4: Pasabutan na, Sir JP, halos matag-uras, expose ka sa mga carcinogenic,
3: yes,
4: compounds nga nagagikan sa sigarilyo. Mao nang kinahanglan, adlaw-adlaw yung kag-inom DTX 500 o Mighty C.
3: Sa tinuod ra, mas dako dyan ang epekto sa second hand smoke kaysa tao nga nanigarilyo mismo. Kay ang sigarilyo, at least aduna pay filter ang mag-strain sa mga chemical sa aso. Unya imo ha, isip usa ka sigarilyo smoker, pure jud nga aso ang imong mahanggab.
4: Correct, no? Daghan kaayong benepisyo ang mahatag sa imo ha kung adlaw-adlaw ka nag-inom og DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Samtang protektado ka sa mga kadautan nga mabuhat sa aso sa panigarilyo o sa sigarilyo sa imong lawas, nagprotekta pod kini sa mga sources of pro-oxidants nga nagpaguba pod sa imong mga selula. Dili ka dali nga mag-diabetes. Dili maguba imong atay, imong kidney, nindot, imong panit onya magkagamay pod ang imong mga wrinkles og pinakaimportante dili madamage ang imong utok og dili ka magka-cancer kana kung nag-inom ka og DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
3: Wala jud igong panahon Doc Ramil, ko si Jean Paul Hindiloso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oising, mayong lawas ang pingan
3: dili abusuhan.
6: DTX 500.
7: Ako si Mario, nako diabetes, 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo ya BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumalit sa mga butika. DTX

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals,
2: ug antioxidants,
3: nga gikan sa palya,
2: ug the sugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
2: nga epic.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama?
3: Masinug?
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound
2: nga epektibo
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tuna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Basin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts,
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palya
12: ug desugared sugar cane.
13: Mga organic compound
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

Ikaw ang buhi nga Dios kanunay nga among ginatuuhan nga maugyod ang nagagiya sa among hunahuna sa pagpadayon ini nga mabuluhaton. Ikaw ang Dios nga dunay kasayuran sa tanang butang bisan sa umalabot nga maadlaw. Og nasayod mi nga kining maong kagawasan sa tinuuhan may utlanan. Busa salamat nga pinaagi ning sibihan sa K5 News FM. Imong gitagaan pagkagayunan ang tanan nga mga katawhan nga wala pa makadungog sa kinatibuk ang kamatuoran ilabi na sa imong katapusang pasidaan nining katapusan usab nga mga adlaw. So pinaagi ning sibihan sa K5 News FM gipanagya ni Dr. Ramil Oy. Panalangini o Dios ang tanan nga makatawhan nga anaa karon silang dapit nga magapaminaw o hinaot nga kaming tanan mapuno sa imong bendisyon. Salamat sa iyong pagpakiguban ka na mo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Okay, mga igalam kingsunan karon sa itong panagisgot. Sister Honey, ato karong panagisgot tungod kay wala magyuntay lain ani nga mahimong murag kanabang masumpay Sister Honey ba ang maong kamatuoran. Doon ay gitawag Sister Honey o chain of prophecy. Ato nang mabasa kitang mutuong Espiritu Stagna. Ato nang mabasa sa Testimonies Volume 2, 693. Og doon ay gitawag o straight chain of present truth. Kining mga kamatuoran na Sister Honey, presenting kamatuoran, di ni pwedeng ato ni siyang ipaliko-liko. Kay tulid man eh. Straight man eh. Nga kotay o kadina sa kamatuoran. Mauna nga kung ato ganing iliko-liko ni, doon ay possibility nga, doon ay lain nga mo sulod nga kamatuoran nga mahimong mahimo bang maka sa ngalan aning hubad ani, kanibang makabara. Basta doon ay liko-liko. Pero tol iron yun na Sister Honey, di yun na siya masundan og lain. Hinumduman nato no mga kingsuonan, adunay daghang mabililhong mga kamatuoran nga nakasulat sa pulong sa Dios nga mao ni ang Biblia. Ang pulong sa Dios nga buhi mao si Ginoong Hesus. Adunay daghang kamatuoran nga anaa ni Ginoong Hesus nga bililhon nga mga kamatuoran. Apan ang presenting nga kamatuoran maoy gikinahanglan sa mga katauhan karon. Ngano man nga ato maning hisgutan ang presenting kamatuoran. Dunay mga kamatuoran nga bililhon sa nang labay na nga mga panahon. Dunay mga kamatuoran sa umalabot pa pud nga panahon. Apan dunay mga kamatuoran nga kaning nahimong presente karon kaniadto umalabot pa pud na siya. Apan tungod kay niabot naman ang iyahang katumanan nahimo na pud ang presente. Magbasa sa taha. Sir Honey, ako gusto magka-conversation na takay mo bo ramaning atong mga panahon karon. Sa basahon sa Habakuk kapitulo 2. Doon na mo'y mga Biblia, mga kaisunan na ako din na sa inyong puloyanan. Basahon nato ni ang versikulo 2 o versikulo 3 sa kapitulo 2 sa basahon ni Habakuk. Ani adini ang tubag ni Jehovah ang uluhan. Og si Jehovah mitubag ka nako. Si Propita Habakuk ang nagsulat ini. Og si Jehovah mitubag kanako og bingon, isulat ang pananaon og himuang matinaw diha sa mga sulatanan aron modalagan kadtong magabasa niini. Sa bersikulo 3, kay ang pananaon alang pa sa natudlong panahon og kini nagadali paingon sa katapusan og dili magbakak bisan kini malangan paabuta kini kay kini moabot gayod kini dili magalangan. Gisgutan din ni mga hinigugman na kumahigalam kingsunan, alang kaniad sa makingsunan itong mga tuupan ining daang testamento, kay naamang ko'y mga magtutuong kristohanon nga dili na kay sina particular ining mga Old Testaments. Labi na gisgutan na ito ning mga kasaysayan sa mga katauhan sa Diyos kaniad itong mga Israel nga nahimong problema po na sa mga magtutuong kristohanon. Kay sa panahon manggol sa Israel, mga higalang kingsunan, murag naagyod sila'y mga pagtulunan kaniadto nga murag di na madawat sa mga magtutuong kristohanon karon. Una na anay daghan kaayo nga mga pundok-pundok sa mga magtutuong kristohanon, so nabahi na. Kay doon na may mga kristohanon nga nag

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals
1: og antioxidants,
3: nga gikan sa palya
1: og desugared sugar cane.
3: Mga organic compound.
1: Nga efektibo
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
2: sa mga butika.

0: dili og dili ko mausap. Ako nang ipanumpa nimo.
1: Salamat. Kay bisag mao kini akong kahimtang. Gimahal ko limo nga way kondisyon. Daghang salamat, mahal ko.

nga atalang karoon sa akong giliran. Dili ka ito makasinati o kapakiyasan sa kinabuhi. Hangtod karoon, ikaw ang paghihapon ang ipitik sa akong kasing-kasing. Ikaw ang paghihapon. Every

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals
1: og antioxidants,
3: nga gikan sa palya
1: og desugared sugar cane.
3: Mga organic compound.
1: Nga efektibo
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
2: sa mga butika.

0: wa na kay mao na ang lason. Ganon di ko nimo mahimong higugmaon. Gamay lang ang pagmahal. Ang akong gipangayo kanimo.
1: Wa na koy mahimo. Pasaylo ako. Dili ta.

0: Lugay kong ipaabot kining tukmang higay. Isaad ko kanina. Ikaw lang ug ako hangtod sa hangtod.
1: Uy, pagkapapas kini pagbati ko kanina. Gimahal ti ka. Labaw pa sa akong kinapuhi.

0: Pobre lang ko. Ikauaw lang ko sa mga higala o ginikanan.
1: Ang akong paghigugmani mo, way utlanan. Bisag kinsa ka pa. Bisag unsa ka pa. Mahalon ta ka hangtod sa hangtod.

Unya nga look ingon man kini ni ini. Pasabtag ug maayo. Unfair kini kalago. Nakaini mo maayo kita. Musa, ato kining barugan nag ato pagbinhalay.

wa na gi mamasaad na ko. Wa na. Ang samay sayop na ko. Dili pa ba ka matagbaw nga ni anak ko? Unya manghita pa kag lain.

0: Wa ko magdahom nga mausik lang ang panahon ko ug gugma ko nimo.
1: Gatuo ko nga ikaw na ang lalaki alang nako. Sayop kini pagbati ah. Dili ta alang sa usag-usa.